0: bɛma wo dwonso ne mu pae
1: ebikam
0: ɛyawo ɛne mmoja edi akyire ana wo tempampan ɛwɔ wo dwonso ne chi ɛnsansa gu bɛma no ho adura ɛbɛboa wo ɛne amuzupi oba wo bɛma no wo tempampan bɔne ɛwɔ mu ensuo bi fifiri mu ba ɛtɔda emu ɛkeka wo adura ɛbɛboa wo ɛne amuzupi wo bɛnya bi ɛwɔ pharmacy ne herbal shops nyinaam
2: Osa yare weni na odene sa asante mane
3: kokoko